0: When I spent the summer on you.
1: Samo na Kaprisu.
2: Šest hitov neprekinjeno.
1: To je Sixpack na Kaprisu.

0: Sixpack.
1: Sixpack na Caprisu.
0: Na Caprisu.
2: Slušilo se sve. Pored mene nema te.